0: Това е Радио БГ Лондон. Къде да открием най-интересните събития за българите в Лондон и Великобритания? Началото е в интернет на адрес www.bileti.co.uk. Тук ще откриете информация за концерти, екскурзии, театрални постановки, фестивали, партита и много-много други. Резервирайте своят билет, за да пеете с любимата група, да се насладите на известни актьори или да си подарите вълнуваща екскурзия. bileti.co.uk, защото животът не е само работа. Първата българска клиника на острова отвори врати в Лондон. GP специалист, гинекологични прегледи, педиатрия, физио- и кинезитерапевт, масажи, уролог, ушино-сгърло, консултации с психолог, лабораторни изследвания. Всичко това в модерна и уютна обстановка. Можете да си запишете час за преглед както на интернет адрес doctorsforyou.co, така и на телефон 074-25-963-909, адрес Woodgreen, 445 Lordship Lane, пощенски код N225DJ. Doctors for You, българската клиника в Лондон.
1: Тате, пак ли ще сме без кола през лятото в България?
2: О, ама разбира се, че ще имаме кола, моето момиче, и то страхотна. Резервирах рентакар още от сега.
1: Още от сега си я намерил? Бил си лъки.
2: Не лъки, лъки рентакар. Виж, те имат всякакви коли, на добри цени, страхотни условия и много лесна резервация онлайн.
1: Ясно бе, тате, бил си лъки.
3: Лъки рентакар. Доставка до летище София или на адрес в София без допълнителна такса. Телефон 088-61-66-566. Интернет адрес luckyrentacarbg.com. Министерство на пътуванията предупреждава, че използването на Lucky Rent-A-Car води до пристрастяване към шофиране.
0: Координатите на всички рекламодатели може да намерите на специалната страница на нашия интернет сайт radiobg.co.uk.
4: 24 часа в денонощие, 7 дни в седмицата, 365 дни в годината. Радио БГ Лондон, радиото на българите във Великобритания.

Go on and cry me a river. I'd like to see you cry a river. 'Cause

0: Това е Радио БГ Лондон.
1: Трябват ви български продукти, за да сготвите нещо вкусно по-нашински? Супермаркета Ида е правилният избор. Ние предлагаме богато разнообразие от качествени стоки на промоционални цени, безплатен паркинг в близост до магазина ни, но това не е всичко. Ние сме първите, които предлагаме на своите клиенти карта за отстъпка при всяко пазаруване. Поискайте своята карта и трупайте точки, с които пазарувате на скандално ниски цени. Вие печелите, когато пазарувате при нас. Супермаркет Аида. Ще ни откриете на Търговската улица в Уолтъмстол.
2: Как да открия?
1: Къде да намеря?
2: Към кого да се обърна?
1: Потърсете всички отговори на вашите въпроси в БГ Бен, твоя вестник. Четете винаги актуална и полезна информация на страниците на вестника или онлайн на интернет адрес bgben.co.uk.
3: Зареди сладкия шкаф с любимите бисквити, вафли и сухи пасти от Престиж. Преоткрий българския вкус с Престиж. Ядеш сега или гориш.
4: Координатите на всички рекламодатели може да намерите на специалната страница на нашия интернет сайт radiobg.co.uk.
5: Вие сте с първото българско радио във Великобритания – Радио БГ, Лондон.

0: Това е Радио БГ Лондон. Първата българска клиника на острова отвори врати в Лондон. GP специалист, гинекологични прегледи, педиатрия, физио- и кинезитерапевт, масажи, уролог, уши-нос-гърло, консултации с психолог, лабораторни изследвания. Всичко това в модерна и уютна обстановка. Можете да си запишете час за преглед както на интернет адрес doctorsforyou.co, така и на телефон 074-25-963-909, адрес Wood Green, 445 Lordship Lane, пощенски код N22-5DJ. Doctors for You, българската клиника в Лондон.
1: Кратък път към щастието няма, но към вярната посока винаги са двама.
2: Запознанства за българите в UK. Интернет адрес двама.co.uk.
1: За тези, които искат да са двама.
3: Тате, пак ще сме без кола през лятото в България.
4: О, ама разбира се, че ще имаме кола, моето момиче, и то страхотна. Резервирах рентакар още от сега.
3: Още от сега си я намерил? Бил си лъки.
4: Не лъки. Лъки рентакар. Виж, те имат всякакви коли, на добри цени, страхотни условия и много лесна резервация онлайн.
3: Ясно бе, тате. Бил си лъки.
5: Лъки рентакар. Доставка до летище София или на адрес в София без допълнителна такса. Телефон 088-61-66-566. Интернет адрес luckyrentacarbg.com. Министерство на пътуванията предупреждава, че използването на Lucky Rent-a-Car води до пристрастяване към шофиране.
0: Координатите на всички рекламодатели може да намерите на специалната страница на нашия интернет сайт radiobg.co.uk.
6: Вие слушате радио

0: Това е Радио БГ Лондон.
1: Супермаркета Ида отново е близо до вас.

0: още един магазин от верига и да отвори врати в Палмърс Грийн. Супермаркета Ида е мястото, където ще намерите богати избор на български стоки. Ние сме първият български магазин, който предлага на своите клиенти карта за отстъпка при всяко пазаруване. Поискайте своята карта и трупайте точки, с които пазарувате на скандално ниски цени. Вие печелите, когато пазарувате при нас. Супермаркет Аида. Гаранция за високо качество на промоционални цени. Очакваме ви на адрес 25 Green Lane, пощенски код N13 4TN.
1: Ако сте пушили преди или все още сте пушач, това е за вас. Сега Националната служба на Великобритания предлага безплатни прегледи за рак на белия дроб за всеки на възраст между 55 и 74 години, който е или е бил пушач. Ракът на белия дроб е коварно заболяване и най-добрият момент за преглед е сега, тъй като в ранните етапи често липсват симптоми. Вие ще получите писмо по пощата с покана за кратък телефонен разговор и, ако е необходимо, бързо сканиране. Процедурата е лесна, бърза и може да помогне за откриване на болестта на време. Научете повече за изследването на интернет адрес www.lungchecklondon.org. Здравето е безценно!
2: Брат, умирам от глад. Хапва ми се нещо вкусно.
3: Човече, веднага ти казвам. Ресторант Рио в Уолтъмстол.
2: Рио? Ей, вярно, отдавна не съм бил там.
3: Голям пропуск. Обновена обстановка. Уютно, стилно, направо няма да го познаеш.
2: Това добре. А храната?
3: Уникална. Българска класика. Кебабчета, паржолки, дропчета. Всичко е автентично и супер вкусно.
2: Звучи страхотно. Ама точно сега мързелувам на дивана.
3: Никакъв проблем. Рио има доставка с Uber Eats. Поръчваш и след малко всичко ще е при теб на масата.
2: Да, бе.
3: Ресторант Рио. Българската класика в Лондон.
4: Координатите на всички рекламодатели може да намерите на специалната страница на нашия интернет сайт radiobg.co.uk. 24 часа в денонощието. 7 дни в седмицата. 365 дни в годината. Радио БГ Лондон. Радиото на българите във Великобритания.

0: Това е Радио БГ Лондон.
1: Тате, пак ли ще сме без кола през лятото в България?
2: О, ама разбира се, че ще имаме кола, моето момиче, и то страхотна. Резервирах рентакар още от сега.
1: Още от сега си я намерил? Бил си лъки.
2: Не лъки. Лъки рентакар. Виж, те имат всякакви коли, на добри цени, страхотни условия и много лесна резервация онлайн.
1: Ясно бе, тате. Бил си лъки.
3: Лъки рентакар. Доставка до летище София или на адрес в София без допълнителна такса. Телефон 088-61-66-566. Интернет адрес luckyrentacarbg.com. Министерство на пътуванията предупреждава, че използването на Lucky Rent-a-Car води до пристрастяване към шофиране.
4: Кратък път към щастието няма, но към вярната посока винаги са двама.
5: Запознанства за българите в UK. Интернет адрес двама.co.uk.
4: За тези, които искат да са двама.
6: Първата българска клиника на острова отвори врати в Лондон. GP специалист, гинекологични прегледи, педиатрия, физио и кинезитерапевт, масажи, уролог, уши-нос-гърло, консултации с психолог, лабораторни изследвания. Всичко това в модерна и уютна обстановка. Можете да си запишете час за преглед както на интернет адрес doctorsforyou.co, така и на телефон 074-25-963-909, адрес Wood Green, 445 Lordship Lane, пощенски код N22-5DJ. Doctors for You, българската клиника в Лондон.
7: Координатите на всички рекламодатели може да намерите на специалната страница на нашия интернет сайт radiobg.co.uk.
0: Това е Радио БГ Лондон.

0: Радио.бг Лондон. Вратата към доброто настроение.
1: Какво вещаят звездите за днешния ден? Дневен хороскоп за 5 октомври. Овен. Ще възстановите хармонията в своя дом. Какво по-хубаво от това? Взели сте правилното решение, не са ви нужни повече експерименти. Денят ще ви предложи приятна изненада, голяма радост, любов. Интимните ви отношения се развиват във възходяща посока. Звездите днес са на ваша страна. Телец. За вас, Телци, звездите вещаят началото на успешен период. Ще ви е нужен човек от вашата зодия, който да ви подкрепи и заедно да решавате проблемите. Ще го намерите. Той е съвсем близо до вас. Огледайте се. Близнаци. Необвързаните от зодията ще скрият истинските си чувства към един човек и после ще съжаляват за това. Близнаци, бъдете по-смели. Обстановката около вас ще се променя динамично. Неочаквано събитие ще ви постави в центъра на вниманието.
2: Събуждане по ноти. Сутрешния блок на Радио БГ Лондон. Денят започва с музика.

0: Това е Радио БГ Лондон.
1: Брат, умирам от глад. Хапва ми се нещо вкусно.
2: Човече, веднага ти казвам. Ресторант Рио в Уолтъмстол.
1: Рио? Ей, вярно, дано не съм бил там.
2: Голям пропуск. Обновена обстановка. Уютно, стилно, направо. Няма да го познаеш.
1: Това добре. А храната?

0: Имате проблеми с вашия компютър, лаптоп, принтер. Системата ви забива, прегрява или се рестартира. Решението е при нас. Nix Solutions. Перфектен сервис за вашата компютърна техника. Потърсете ни на телефон 07574493445 или на нашия интернет адрес nixsolutions.co.uk.
1: Къде да открием най-интересните събития за българите в Лондон и Великобритания? Началото е в интернет на адрес www.bileti.co.uk. Тук ще откриете информация за концерти, екскурзии, театрални постановки, фестивали, партита и много-много други. Резервирайте своят билет, за да пеете с любимата група, да се насладите на известни актьори или да си подарите вълнуваща екскурзия. bileti.co.uk, защото животът не е само работа. Координатите на всички рекламодатели може да намерите на специалната страница на нашия интернет сайт radiobg.co.uk.
2: Вие сте с Радио БГ Лондон, вратата към доброто настроение.

0: БГ Лондон. Вратата към доброто настроение.
1: Какво вещаят звездите за днешния ден? Хороскоп за днес, 5 октомври. Рак. Скромността само ще ви попречи в днешния ден. Бъдете настоятелни, решителни, волеви. Само така ще постигнете целите си или мечтаната придобивка. Лъв. Изострените ви отношения с някои колеги ще се отразят на работата ви. Мислете разумно. Конфронтацията ще попречи на смелите ви начинания. Високо поставено лице ще покаже недоволството си от това. Но вечерта ще се впуснете в културни преживявания, ще се посветите на любимия си човек и това ще ви успокои. Дева. Днес вие ще диктувате условията. Хората ще ви се доверят заради знанията и опита, които имате. Въпреки това, запазете своята скромност и не притискайте онези, които стоят по-ниско от вас.

Събуждане по ноти. Времето в Лондон, новини, хороскопи за деня и разбира се много и хубава музика. Всяка сутрин от 6 до 10. Събуждане по ноти. Сутрешния блок на Радио БГ Лондон.

0: Това е Радио БГ Лондон.
1: Какво вещаят звездите за днешния ден? Хороскоп за днес, 5 октомври. Везни. Най-вероятно ще направите онова, което сте решили предварително, дори да се наложи да платите висока цена. В деловата сфера везните ще разширят контактите си и това ще се окаже много полезно след време. Скорпион. Партньорът ви ще бъде готов да ви следва навсякъде, но това не може да се каже за всички останали. Около вас има хора, които нарочно се опитват да ви слагат прът в колелата и може би за това си има причина. Стрелец. Ще ви бъде трудно да се концентрирате в работата си. Опитвате се да свършите хиляди неща и в крайна сметка може да се провалите. Сега е време да се посъветвате с опитни хора, за да постигнете добри резултати.
2: Събуждане по ноти. Сутрешния блок на Радио БГ Лондон. Денят започва с музика.

0: Това е Радио БГ Лондон. Къде да открием най-интересните събития за българите в Лондон и Великобритания? Началото е в интернет на адрес www.bileti.co.uk. Тук ще откриете информация за концерти, екскурзии, театрални постановки, фестивали, партита и много-много други. Резервирайте своят билет, за да пеете с любимата група, да се насладите на известни актьори или да си подарите вълнуваща екскурзия. bileti.co.uk, защото животът не е само работа. Първата българска клиника на острова отвори врати в Лондон. GP специалист, гинекологични прегледи, педиатрия, физио и кинезитерапевт, масажи, уролог, ушино-гърло, консултации с психолог, лабораторни изследвания. Всичко това в модерна и уютна обстановка. Можете да си запишете час за преглед както на интернет адрес doctorsforyou.co, така и на телефон 074-25-963-909, адрес Woodgreen, 445 Lordship Lane, пощенски код N225DJ. Doctors for You, българската клиника в Лондон.
1: Тате, пак ли ще сме без кола през лятото в България?
2: О, ама разбира се, че ще имаме кола, моето момиче, и то страхотна. Резервирах рентакар още от сега.
1: Още от сега си я намерил? Бил си лъки.
2: Не лъки, лъки рентакар. Виж, те имат всякакви коли, на добри цени, страхотни условия и много лесна резервация онлайн.
1: Ясно бе, тате, бил си лъки.
3: Лъки рентакар, доставка до летище София или на адрес в София без допълнителна такса. Телефон 088-61-66-566. Интернет адрес luckyrentacarbg.com. Министерство на пътуванията предупреждава, че използването на лъки рентакар води до пристрастяване към шофиране.
0: Координатите на всички рекламодатели може да намерите на специалната страница на нашия интернет сайт radiobg.co.uk.
4: Това е Радио БГ Лондон.

0: Това е Радио БГ Лондон.
1: Какво вещаят звездите за днешния ден? Хороскоп за 5 октомври. Козирог. Очертават се успехи в финансовата сфера. Възможни са придобивки, които ще зарадват цялото ви семейство. Ще имате повод да се видите с приятели или роднини и да обсъдите актуални събития. Водолей. Днес ще имате конфликти, породени от недоброжелатели. Някои хора използват вашето име без да ви питат. Направете така, че да не се повтаря. Доверявайте се повече на своя партньор. Той има добри идеи за излизане от материалните затруднения. Риби. Рибите днес ще се отдадат на мечтания. Но между вашите надежди и реалността има съществена разлика и това ви потиска. Много скоро ще ви се отвори възможност за допълнителна работа.
2: Събуждане по ноти с Радио БГ Лондон. Посрещаме деня с музика.

Събуждане по ноти. Времето в Лондон, новини, хороскопи за деня и, разбира се, много и хубава музика. Всяка сутрин от 6 до 10. Събуждане по ноти. Сутрешния блок на Радио БГ Лондон.

0: Вие слушате Радио БГ Лондон. Най-добрата музика.
1: Какво вещаят звездите за днешния ден? Дневен хороскоп за 5 октомври. Овен. Ще възстановите хармонията в своя дом. Какво по-хубаво от това? Взели сте правилното решение, не са ви нужни повече експерименти. Денят ще ви предложи приятна изненада, голяма радост, любов. Интимните ви отношения се развиват във възходяща посока. Звездите днес са на ваша страна. Телец. За вас, телци, звездите вещаят началото на успешен период. Ще ви е нужен човек от вашата зодия, който да ви подкрепи и заедно да решавате проблемите. Ще го намерите. Той е съвсем близо до вас. Огледайте се. Близнаци. Необвързаните от зодията ще скрият истинските си чувства към един човек и после ще съжаляват за това. Близнаци, бъдете по-смели. Обстановката около вас ще се променя динамично. Неочаквано събитие ще ви постави в центъра на вниманието.
2: Събуждане по ноти с Радио БГ Лондон. За добро начало на деня.

0: Това е Радио БГ Лондон. Развивате ли бизнес в UK? Искате ли хиляди българи на острова да търсят вашите услуги? Ако отговора ви е да, то това ще ви заинтересува. Излезе от печат новото издание на каталога на българският бизнес в UK. В него ще откриете координатите на български фирми и физически лица, предлагащи стоки и услуги за българите на острова. Каталога е печатно издание, което се разпространява на популярните за българската общност места. Освен печатна, съществува и електронна версия на интернет-адрес www.bgcatalog.co.uk. BG Каталог – указателя на българския бизнес във Великобритания. Включете се и вие на интернет-адрес www.bgcatalog.co.uk или на телефон 020-358-228-40.
1: Кафе сладкарница Борнео – вашата нова българска среща в Лондон.
2: Заведението предлага традиционни български закуски, фрешове и сандвичи.
1: Кафе сладкарница Борнео – уютна атмосфера, вкусни торти и ароматно кафе.
2: Можете да изберете и поръчите и торти за вашия специален ден, както на телефон 020-8245-8021, така и на място на адрес Лондон, 29 Green Lanes, пощенски код N13-4TN.
1: Кафе сладкарница Борнео – мястото, което няма да забравите.
3: Ако сте пушили преди или все още сте пушач, това е за вас. Сега Националната служба на Великобритания предлага безплатни прегледи за рак на белия дроб за всеки на възраст между 55 и 74 години, който е

0: или е бил пушач. Ракът на белия дроб е коварно заболяване и най-добрият момент за преглед е сега, тъй като в ранните етапи често липсват симптоми. Вие ще получите писмо по пощата с покана за кратък телефонен разговор и ако е необходимо, бързо сканиране. Процедурата е лесна, бърза и може да помогне за откриване на болестта на време. Научете повече за изследването на интернет адрес www.lungchecklondon.org. Здравето е безценно!
1: Координатите на всички рекламодатели може да намерите на специалната страница на нашия интернет сайт radiobg.co.uk.
2: Вие сте с Радио БГ Лондон, радиото на българите във Великобритания.

0: Лондон, радиото на българите във Великобритания.
1: Какво вещаят звездите за днешния ден? Хороскоп за днес, 5 октомври. Рак. Скромността само ще ви попречи в днешния ден. Бъдете настоятелни, решителни, волеви. Само така ще постигнете целите си или мечтаната придобивка. Лъв. Изострените ви отношения с някои колеги ще се отразят на работата ви. Мислете разумно. Конфронтацията ще попречи на смелите ви начинания. Високо поставено лице ще покаже недоволството си от това. Но вечерта ще се впуснете в културни преживявания, ще се посветите на любимия си човек и това ще ви успокои. Дева. Днес вие ще диктувате условията. Хората ще ви се доверят заради знанията и опита, които имате. Въпреки това, запазете своята скромност и не притискайте онези, които стоят по-ниско от вас.

Събуждане по ноти. Времето в Лондон, новини, хороскопи за деня и разбира се много и хубава музика. Всяка сутрин от 6 до 10. Събуждане по ноти. Сутрешния блок на Радио БГ Лондон.

0: Радиопедия Лондон. Вратата към доброто настроение.
1: Какво вещаят звездите за днешния ден? Хороскоп за днес, 5 октомври. Везни. Най-вероятно ще направите онова, което сте решили предварително, дори да се наложи да платите висока цена. В деловата сфера везните ще разширят контактите си и това ще се окаже много полезно след време. Скорпион. Партньорът ви ще бъде готов да ви следва навсякъде, но това не може да се каже за всички останали. Около вас има хора, които нарочно се опитват да ви слагат прът в колелата и може би за това си има причина. Стрелец. Ще ви бъде трудно да се концентрирате в работата си. Опитвате се да свършите хиляди неща и в крайна сметка може да се провалите. Сега е време да се посъветвате с опитни хора, за да постигнете добри резултати.
2: Събуждане по ноти с Радио ПГ Лондон. За добро начало на деня.

0: Това е Радио БГ Лондон. Първата българска клиника на острова отвори врати в Лондон. GP специалист, гинекологични прегледи, педиатрия, физио и кинезитерапевт, масажи, уролог, уши-нос-гърло, консултации с психолог, лабораторни изследвания. Всичко това в модерна и уютна обстановка. Можете да си запишете час за преглед както на интернет адрес doctorsforyou.co, така и на телефон 074-25-963-909, адрес Wood Green, 445 Lordship Lane, пощенски код N225DJ. Doctors for You, българската клиника в Лондон.
1: Кратък път към щастието няма, но към вярната посока винаги са двама.
2: Запознанства за българите в UK. Интернет адрес двама.co.uk.
1: За тези, които искат да са двама.
3: Тате, пак ли ще сме без кола през лятото в България?
4: О, ама разбира се, че ще имаме кола, моето момиче, и то страхотна. Резервирах рентакар още от сега.
3: Още от сега си я намерил? Бил си лъки.
4: Не лъки. Лъки рентакар. Виж, те имат всякакви коли, на добри цени, страхотни условия и много лесна резервация онлайн.
3: Ясно бе, тате. Бил си лъки.
5: Лъки рентакар. Доставка до летище София или на адрес в София без допълнителна такса. Телефон 088-61-66-566. Интернет адрес luckyrentacarbg.com. Министерство на пътуванията предупреждава, че използването на Lucky Rent-A-Car води до пристрастяване към шофиране.
0: Координатите на всички рекламодатели може да намерите на специалната страница на нашия интернет сайт radiobg.co.uk. 5, 4, 3,
6: 2, 1, 0. 24 часа в денонощие, 7 дни в седмицата, 365 дни в годината. Радио БГ Лондон, радиото на българите в Великобритания.

Събуждане по ноти. Времето в Лондон, новини, хороскопи за деня и разбира се много и хубава музика. Всяка сутрин от 6 до 10. Събуждане по ноти. Сутрешния блок на Радио БГ Лондон.

останете с нас, за да чуете

0: Вие слушате Радио БГ Лондон. Най-добрата музика.
1: Какво вещаят звездите за днешния ден? Хороскоп за 5 октомври. Козирог. Очертават се успехи в финансовата сфера. Възможни са придобивки, които ще зарадват цялото ви семейство. Ще имате повод да се видите с приятели или роднини и да обсъдите актуални събития. Водолей. Днес ще имате конфликти, породени от недоброжелатели. Някои хора използват вашето име без да ви питат. Направете така, че да не се повтаря. Доверявайте се повече на своя партньор. Той има добри идеи за излизане от материалните затруднения. Риби. Рибите днес ще се отдадат на мечтания. Но между вашите надежди и реалността има съществена разлика и това ви потиска. Много скоро ще ви се отвори възможност за допълнителна работа.

Когато си сам в дъжда и нямаш никой на света, дори и в лошите ти дни, едно сърце за теб тупта.

0: Това е Радио БГ Лондон.
1: Какво вещаят звездите за днешния ден? Дневен хороскоп за 5 октомври. Овен. Ще възстановите хармонията в своя дом. Какво по-хубаво от това? Взели сте правилното решение, не са ви нужни повече експерименти. Денят ще ви предложи приятна изненада, голяма радост, любов. Интимните ви отношения се развиват във възходяща посока. Звездите днес са на ваша страна. Телец. За вас, телци, звездите вещаят началото на успешен период. Ще ви е нужен човек от вашата зодия, който да ви подкрепи и заедно да решавате проблемите. Ще го намерите. Той е съвсем близо до вас. Огледайте се. Близнаци. Необвързаните от зодията ще скрият истинските си чувства към един човек и после ще съжаляват за това. Близнаци, бъдете по-смели. Обстановката около вас ще се променя динамично. Неочаквано събитие ще ви постави в центъра на вниманието.
0: Вие сте с Радио БГ Лондон. Вратата към доброто настроение.

0: Трябват ви български продукти, за да сготвите нещо вкусно по-нашински? Супермаркета Ида е правилният избор. Ние предлагаме богато разнообразие от качествени стоки на промоционални цени, безплатен паркинг в близост до магазина ни, но това не е всичко. Ние сме първите, които предлагаме на своите клиенти карта за отстъпка при всяко пазаруване. Поискайте своята карта и трупайте точки, с които пазарувате на скандално ниски цени. Вие печелите, когато пазарувате при нас. Супермаркет Аида. Ще ни откриете на Търговската улица в Уолтъмстол.
1: Как да открия?
0: Къде да намеря?
1: Към кого да се обърна?
0: Потърсете всички отговори на вашите въпроси в BGBN, твоя вестник. Четете винаги актуална и полезна информация на страниците на вестника или онлайн на интернет адрес bgbn.co.uk.
2: Зареди сладкия шкаф с любимите бисквити, вафли и сухи пасти от Престиж. Преоткрий българския вкус с Престиж. Ядеш сега или гориш.
3: Координатите на всички рекламодатели може да намерите на специалната страница на нашия интернет сайт radiobg.co.uk.
4: Вие сте с Радио БГ Лондон. Радиото на българите в Великобритания. 24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата, 365 дни в годината. Радио БГ Лондон. Радиото на българите в Великобритания.

0: Радио БГ Лондон. Вратата към доброто настроение.
1: Какво вещаят звездите за днешния ден? Хороскоп за днес, 5 октомври. Рак. Скромността само ще ви попречи в днешния ден. Бъдете настоятелни, решителни, волеви. Само така ще постигнете целите си или мечтаната придобивка. Лъв. Изострените ви отношения с някои колеги ще се отразят на работата ви. Мислете разумно. Конфронтацията ще попречи на смелите ви начинания. Високо поставено лице ще покаже недоволството си от това. Но вечерта ще се впуснете в културни преживявания, ще се посветите на любимия си човек и това ще ви успокои. Дева. Днес вие ще диктувате условията. Хората ще ви се доверят заради знанията и опита, които имате. Въпреки това, запазете своята скромност и не притискайте онези, които стоят по-ниско от вас.
0: Това е Радио БГ.

0: Вие слушате Радио БГ Лондон. Най-добрата музика.
1: Какво вещаят звездите за днешния ден? Хороскоп за днес, 5 октомври. Везни. Най-вероятно ще направите онова, което сте решили предварително, дори да се наложи да платите висока цена. В деловата сфера везните ще разширят контактите си и това ще се окаже много полезно след време. Скорпион. Партньорът ви ще бъде готов да ви следва навсякъде, но това не може да се каже за всички останали. Около вас има хора, които нарочно се опитват да ви слагат прът в колелата и може би за това си има причина. Стрелец. Ще ви бъде трудно да се концентрирате в работата си. Опитвате се да свършите хиляди неща и в крайна сметка може да се провалите. Сега е време да се посъветвате с опитни хора, за да постигнете добри резултати.
0: Това е Радио БГ Лондон.

0: Това е Радио БГ Лондон.
1: Тате, пак ли ще сме без кола през лятото в България?
2: О, ама разбира се, че ще имаме кола, моето момиче, и то страхотна. Резервирах рентакар още от сега.
1: Още от сега си я намерил? Бил си лъки.
2: Не лъки. Лъки рентакар. Виж, те имат всякакви коли, на добри цени, страхотни условия и много лесна резервация онлайн.
1: Ясно бе, тате. Бил си лъки.
3: Лъки рентакар. Доставка до летище София или на адрес в София без допълнителна такса. Телефон 088-61-66-566. Интернет адрес luckyrentacarbg.com. Министерство на пътуванията предупреждава, че използването на Lucky Rent-a-Car води до пристрастяване към шофиране.
4: Кратък път към щастието няма, но към вярната посока винаги са двама.
5: Запознанства за българите в UK. Интернет адрес двама.co.uk.
4: За тези, които искат да са двама.
6: Първата българска клиника на острова отвори врати в Лондон. GP специалист, гинекологични прегледи, педиатрия, физио и кинезитерапевт, масажи, уролог, уши-нос-гърло, консултации с психолог, лабораторни изследвания. Всичко това в модерна и уютна обстановка. Можете да си запишете час за преглед както на интернет адрес doctorsforyou.co, така и на телефон 074-25-963-909, адрес Wood Green, 445 Lordship Lane, пощенски код N225DJ. Doctors for You, българската клиника в Лондон.
7: Координатите на всички рекламодатели може да намерите на специалната страница на нашия интернет сайт radiobg.co.uk.
8: Радио БГ Лондон.

0: Това е Радио БГ Лондон.
1: Какво вещаят звездите за днешния ден? Хороскоп за 5 октомври. Козирог. Очертават се успехи в финансовата сфера. Възможни са придобивки, които ще зарадват цялото ви семейство. Ще имате повод да се видите с приятели или роднини и да обсъдите актуални събития. Водолей. Днес ще имате конфликти, породени от недоброжелатели. Някои хора използват вашето име без да ви питат. Направете така, че да не се повтаря. Доверявайте се повече на своя партньор. Той има добри идеи за излизане от материалните затруднения. Риби. Рибите днес ще се отдадат на мечтания. Но между вашите надежди и реалността има съществена разлика и това ви потиска. Много скоро ще ви се отвори възможност за допълнителна работа.
0: Това е Радио БГ Лондон.

0: Вие сте с първото българско радио във Великобритания. Радио БГ, Лондон.
1: Денят растила се и не достигам краят му с ръце.

0: Вие сте с Радио БГ Лондон. Радиото на българите в Великобритания. На този ден през годините. Какво се е случило на днешния ден от древността до наши дни?
1: На 5 октомври 1502 година Христофор Колумб открива Коста Рика. Христофор Колумб е генуезки мореплавател и търговец, прекусил Атлантическия океан и достигнал Америка на 12 октомври 1492 година под флага на Кастилия. Той вярвал, че Земята е по-малка сфера и твърдял, че може да достигне далечния изток, като пътува от Европа само на запад. На днешния ден през 1713 година е роден Дени Дидро, френски философ. В Англия започва да излиза Ланцет, първото медицинско списание в света на днешния ден през 1823 година. На този ден през 1829 година е роден американският президент Честър Артър. На 5 октомври 1858 година Иларион Макариополски е ръкоположен за епископ. Иларион Макариополски е български православен духовник, епископ на Цариградската патриаршия, един от водачите на черковно-националната борба. На днешния ден през 1864 година циклон убива повече от 60 000 души в Калкута. На 5 октомври 1915 година България влиза в Първата световна война. Участието на България в Първата световна война включва бойните действия на царство България в Първата световна война. То обхваща периода от 14 октомври 1915 година, когато царство България обявява война на кралство Сърбия, до 29 септември 1918 година, когато със Солунското примирие страната капитулира. Дълго време България е убеждавана и от двете главни сили – Антантата, в която влизат Франция, Британската империя и Руската империя и Тройният съюз, блок между Германската империя, Австро-Унгария и Италия да се включи във войната. В крайна сметка България застава на страната на Тройния съюз, с което съюзът си осигурява изключително силен и важен партньор на Балканите. За разлика от България, всички други балкански страни, с изключение на Османската империя, са част от Антантата. На днешния ден през 1962 година Beatles издават първият си сингъл.
0: Това е Радио БГ Лондон. Това е Радио БГ Лондон.

0: Това е Радио БГ Лондон.
1: Супермаркета Ида отново е близо до вас. Още един магазин от верига Ида отвори врати в Палмърс Грийн. Супермаркета Ида е мястото, където ще намерите богат избор на български стоки. Ние сме първият български магазин, който предлага на своите клиенти карта за отстъпка при всяко пазаруване. Поискайте своята карта и трупайте точки, с които пазарувате на скандално ниски цени. Вие печелите, когато пазарувате при нас. Супермаркет Аида. Гаранция за високо качество на промоционални цени. Очакваме ви на адрес 25 Green Lane, пощенски код N13 4TN.
2: Ако сте пушили преди или все още сте пушач, това е за вас. Сега Националната служба на Великобритания предлага безплатни прегледи за рак на белия дроб за всеки на възраст между 55 и 74 години, който е или е бил пушач. Ракът на белия дроб е коварно заболяване и най-добрият момент за преглед е сега, тъй като в ранните етапи често липсват симптоми. Вие ще получите писмо по пощата с покана за кратък телефонен разговор и, ако е необходимо, бързо сканиране. Процедурата е лесна, бърза и може да помогне за откриване на болестта на време. Научете повече за изследването на интернет адрес www.lungchecklondon.org. Здравето е безценно.
3: Брат, умирам от глад. Хапва ми се нещо вкусно.
4: Човече, веднага ти казвам. Ресторант Рио в Уолтъмстол.
3: Рио? Ей, вярно, дано не съм бил там.
4: Голям пропуск. Обновена обстановка. Уютно, стилно, направо няма да го познаеш.
3: Това добре. А храната?
4: Уникална. Българска класика. Кебабчета, паржолки, дропчета. Всичко е автентично и супер вкусно.
3: Звучи страхотно. Ама точно сега мързелувам на дивана.
4: Никакъв проблем. Рио има доставка с Uber Eats. Поръчваш и след малко всичко ще е при теб на масата.
3: Да, бе.
4: Ресторант Рио. Българската класика в Лондон.
0: Координатите на всички рекламодатели може да намерите на специалната страница на нашия интернет сайт radiobg.co.uk. Вие сте с Радио БГ Лондон. Новини, валутни курсове, прогноза за времето, актуална информация за движението на метрото и, разбира се, 24 часа в денонощието най-добрата българска и световна музика. Радио БГ Лондон. Вратата към доброто настроение.

Някога, някога, толкова някога, колкото 9 лета, на някаква уличка с няколко думички спряме веднъж любовта.

0: слушайте всеки понеделник и четвъртък от 9 до 10 вечерта. Рок Булевард. Времето за рок по Радио БГ Лондон.
1: Вие сте с Радио БГ Лондон. Новини, валутни курсове, прогноза за времето, актуална информация за движението на метрото и, разбира се, 24 часа в денонощието най-добрата българска и световна музика. Радио БГ Лондон. Вратата към доброто настроение.
2: Останете с нас, за да чуете

Ще мога ли да те намеря, искряща в лунната дъга, когато днес ще бъде вчера, а утре Господ знае кога.

0: Не мога ли да те намеря, искряща в лунната дъга?
1: Когато днес ще бъде вчера, а утре Господ знае кога.
2: Вие сте с Радио БГ Лондон, вратата към доброто настроение.

0: Това е Радио БГ Лондон. Къде да открием най-интересните събития за българите в Лондон и Великобритания? Началото е в интернет на адрес www.bileti.co.uk. Тук ще откриете информация за концерти, екскурзии, театрални постановки, фестивали, партита и много-много други. Резервирайте своят билет, за да пеете с любимата група, да се насладите на известни актьори или да си подарите вълнуваща екскурзия. bileti.co.uk, защото животът не е само работа. Първата българска клиника на острова отвори врати в Лондон. GP специалист, гинекологични прегледи, педиатрия, физио и кинезитерапевт, масажи, уролог, ушино-нос-гърло, консултации с психолог, лабораторни изследвания. Всичко това в модерна и уютна обстановка. Можете да си запишете час за преглед както на интернет адрес doctorsforyou.co, така и на телефон 074-25-963-909, адрес Wood Green, 445 Lordship Lane, пощенски код N225DJ. Doctors for You, българската клиника в Лондон.
1: Тате, пак ли ще сме без кола през лятото в България?
2: О, ама разбира се, че ще имаме кола, моето момиче, и то страхотна. Резервирах рентакар още от сега.
1: Още от сега си я намерил? Бил си Лъки.
2: Не Лъки, Лъки рентакар. Виж, те имат всякакви коли, на добри цени, страхотни условия и много лесна резервация онлайн.
1: Ясно бе, тате, бил си Лъки.
3: Лъки рентакар. Доставка до летище София или на адрес в София без допълнителна такса. Телефон 088-61-66-566. Интернет адрес luckyrentacarbg.com. Министерство на пътуванията предупреждава, че използването на Lucky Rent-a-Car води до пристрастяване към шофиране.
0: Координатите на всички рекламодатели може да намерите на специалната страница на нашия интернет сайт radiobg.co.uk. Вие сте с първото българско радио във Великобритания. Радио БГ, Лондон. Вие сте с първото радио на българите във Великобритания. Радио БГ, Лондон.

0: Слушайте всеки понеделник и четвъртък от 9 до 10 вечерта. Рок Булевард. Времето за рок по Радио БГ Лондон.
1: Вие сте с Радио БГ Лондон. Радиото на българите в Великобритания. Не сменете станцията, защото следва...

0: Вие слушате Радио БГ Лондон. Най-добрата музика.
1: На този ден през годините. Какво се е случило на днешния ден от древността до наши дни?
2: На 5 октомври 1502 година Христофор Колумб открива Коста Рика. Христофор Колумб е генуезки мореплавател и търговец, прекусил Атлантическия океан и достигнал Америка на 12 октомври 1492 година под флага на Кастилия. Той вярвал, че Земята е по-малка сфера и твърдял, че може да достигне далечния изток, като пътува от Европа само на запад. На днешния ден през 1713 година е роден Дени Дидро, френски философ. В Англия започва да излиза Ланцет, първото медицинско списание в света на днешния ден през 1823 година. На този ден през 1829 година е роден американският президент Честър Артър. На 5 октомври 1858 година Иларион Макариополски е ръкоположен за епископ. Иларион Макариополски е български православен духовник, епископ на Цариградската патриаршия, един от водачите на черковно-националната борба. На днешния ден през 1864 година циклон убива повече от 60 000 души в Калкута. На 5 октомври 1915 година България влиза в Първата световна война. Участието на България в Първата световна война включва бойните действия на царство България в Първата световна война. То обхваща периода от 14 октомври 1915 година, когато царство България обявява война на кралство Сърбия, до 29 септември 1918 година, когато със Солунското примирие страната капитулира. Дълго време България е убеждавана и от двете главни сили – Антантата, в която влизат Франция, Британската империя и Руската империя и Тройният съюз, блок между Германската империя, Австро-Унгария и Италия да се включи във войната. В крайна сметка България застава на страната на Тройния съюз, с което съюзът си осигурява изключително силен и важен партньор на Балканите. За разлика от България, всички други балкански страни, с изключение на Османската империя, са част от Антантата. На днешния ден през 1962 година Beatles издават първият си сингъл.
0: Вие слушате Радио БГ Лондон.
3: Това е Радио БГ Лондон.

0: Това е Радио БГ Лондон.
1: Брат, умирам от глад. Хапва ми се нещо вкусно.
2: Човече, веднага ти казвам. Ресторант Рио в Уолтъмстол.
1: Рио? Ей, вярно, дано не съм бил там.
2: Голям пропуск. Обновена обстановка. Уютно, стилно, направо няма да го познаеш.
1: Това добре. А храната?

0: Имате проблеми с вашия компютър, лаптоп, принтер. Системата ви забива, прегрява или се рестартира. Решението е при нас. Nix Solutions. Перфектен сервис за вашата компютърна техника. Потърсете ни на телефон 07574493445 или на нашия интернет адрес nixsolutions.co.uk.
1: Къде да открием най-интересните събития за българите в Лондон и Великобритания? Началото е в интернет на адрес www.bileti.co.uk. Тук ще откриете информация за концерти, екскурзии, театрални постановки, фестивали, партита и много-много други. Резервирайте своят билет, за да пеете с любимата група, да се насладите на известни актьори или да си подарите вълнуваща екскурзия. bileti.co.uk, защото животът не е само работа. Координатите на всички рекламодатели може да намерите на специалната страница на нашия интернет сайт radiobg.co.uk.
2: Вие слушате Радио БГ Лондон. Най-добрата музика.

0: слушайте всеки понеделник и четвъртък от 9 до 10 вечерта. Рок Булевард. Времето за рок по Радио БГ Лондон.
1: Вие слушате Радио БГ Лондон. Вашето радио.

Това е Радио БГ Лондон. 24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата, 365 дни в годината. Радио БГ Лондон, радиото на българите във Великобритания.

0: Радио БГ Лондон. Първото българско радио във Великобритания.
1: Това е Радио БГ Лондон. Първата българска клиника на острова отвори врати в Лондон. GP специалист, гинекологични прегледи, педиатрия, физио и кинезитерапевт, масажи, уролог, ушино-гърло, консултации с психолог, лабораторни изследвания. Всичко това в модерна и уютна обстановка. Можете да си запишете час за преглед както на интернет адрес doctorsforyou.co, така и на телефон 074-25-963-909, адрес Wood Green, 445 Lordship Lane, пощенски код N225DJ. Doctors for You, българската клиника в Лондон.
2: Кратък път към щастието няма, но към вярната посока винаги са двама.
3: Запознанства за българите в UK. Интернет адрес двама.co.uk.
2: За тези, които искат да са двама.
4: Тате, пак ли ще сме без кола през лятото в България?
5: О, ама разбира се, че ще имаме кола, моето момиче, и то страхотна. Резервирах рентакар още от сега.
4: Още от сега си я намерил? Бил си лъки.
5: Не лъки. Лъки рентакар. Виж, те имат всякакви коли, на добри цени, страхотни условия и много лесна резервация онлайн.
4: Ясно бе, тате. Бил си лъки.
6: Лъки рентакар. Доставка до летище София или на адрес в София без допълнителна такса. Телефон 088-61-66-566. Интернет адрес luckyrentacarbg.com. Министерство на пътуванията предупреждава, че използването на Lucky Rentacar води до пристрастяване към шофиране.
0: Координатите на всички рекламодатели може да намерите на специалната страница на нашия

0: Посетете интернет сайт radiobg.co.uk.
1: Вие сте с Радио БГ Лондон. Радиото на българите във Великобритания.

Ех, Йовано, Йованке, и аз те дома чекам, дома да ми дойдеш, а ти не доваѓаш душу, срце моје, Йовано. А те чекам, Йовано, песен да ми

откакто се родия. Да ми пееш как са разцъфтели бахчите, разпукали се люляци, замирисали девойки, а он болен, болен откакто се родия. Да ми пееш как и аз помъркло лутам, нощ ме пие, месечина ме пие. Нищо ми не е, здрав съм, а болен. Ете зато и те чекам, Йоано, дома да ми дойдеш, а ти не доваждаш, душо, сърце мое. Йоано.

0: Слушайте всеки понеделник и четвъртък от 9 до 10 вечерта. Рок Булевард. Времето за рок по Радио БГ Лондон.
1: Вие сте с Радио БГ Лондон. Радиото на българите във Великобритания. Останете с нас, за да чуете.

0: Това е Радио БГ Лондон. Развивате ли бизнес в UK? Искате ли хиляди българи на острова да търсят вашите услуги? Ако отговора ви е да, то това ще ви заинтересува. Излезе от печат новото издание на каталога на българският бизнес в UK. В него ще откриете координатите на български фирми и физически лица, предлагащи стоки и услуги за българите на острова. Каталога е печатно издание, което се разпространява на популярните за българската общност места. Освен печатна, съществува и електронна версия на интернет-адрес www.bgcatalog.co.uk. BG Каталог – указателя на българския бизнес във Великобритания. Включете се и вие на интернет-адрес www.bgcatalog.co.uk или на телефон 020-358-228-40.
1: Кафе сладкарница Борнео – вашата нова българска среща в Лондон.
2: Заведението предлага традиционни български закуски, фрешове и сандвичи.
1: Кафе сладкарница Борнео – уютна атмосфера – вкусни торти и ароматно кафе.
2: Можете да изберете и поръчите и торти за вашия специален ден, както на телефон 020-8245-8021, така и на място на адрес Лондон, 29 Green Lanes, пощенски код N13-4TN.
1: Кафе сладкарница Борнео – мястото, което няма да забравите.
3: Ако сте пушили преди или все още сте пушач, това е за вас. Сега Националната служба на Великобритания предлага безплатни прегледи за рак на белия дроб за всеки на възраст между 55 и 74 години, който е или е бил пушач. Ракът на белия дроб е коварно заболяване и най-добрият момент за преглед е сега, тъй като в ранните етапи често липсват симптоми. Вие ще получите писмо по пощата с покана за кратък телефонен разговор и, ако е необходимо, бързо сканиране. Процедурата е лесна, бърза и може да помогне за откриване на болестта на време. Научете повече за изследването на интернет адрес www.lungchecklondon.org. Здравето е безценно!
0: Координатите на всички рекламодатели може да намерите на специалната страница на нашия интернет сайт radiobg.co.uk.
4: Радио БГ Лондон, 24 часа онлайн.
0: Радио БГ Лондон – първото българско радио във Великобритания.

0: Слушайте всеки понеделник и четвъртък от 9 до 10 вечерта. Рок Булевард. Времето за рок по Радио БГ Лондон.
1: Часа в денонощието. 7 дни в седмицата. 365 дни в годината. Радио БГ Лондон. Радиото на българите във Великобритания. Не смените станцията, защото следва...

0: Радио БГ Лондон. Часът е 17.
1: Останете с нас, за да чуете...

0: Това е Радио БГ Лондон.
1: Тате, пак ли ще сме без кола през лятото в България?
2: О, ама разбира се, че ще имаме кола, моето момиче, и то страхотна. Резервирах рентакар още от сега.
1: Още от сега си я намерил? Бил си лъки.
2: Не лъки. Лъки рентакар. Виж, те имат всякакви коли, на добри цени, страхотни условия и много лесна резервация онлайн.
1: Ясно бе, тате. Бил си лъки.
3: Лъки рентакар. Доставка до летище София или на адрес в София без допълнителна такса. Телефон 088-61-66-566. Интернет адрес luckyrentacarbg.com. Министерство на пътуванията предупреждава, че използването на Lucky Rent-a-Car води до пристрастяване към шофиране.
4: Кратък път към щастието няма, но към вярната посока винаги са двама.
5: Запознанства за българите в UK. Интернет адрес двама.co.uk.
4: За тези, които искат да са двама.
6: Първата българска клиника на острова отвори врати в Лондон. GP специалист, гинекологични прегледи, педиатрия, физио и кинезитерапевт, масажи, уролог, уши-нос-гърло, консултации с психолог, лабораторни изследвания. Всичко това в модерна и уютна обстановка. Можете да си запишете час за преглед както на интернет адрес doctorsforyou.co, така и на телефон 074-25-963-909, адрес Wood Green, 445 Lordship Lane, пощенски код N225DJ. Doctors for You, българската клиника в Лондон.
7: Координатите на всички рекламодатели може да намерите на специалната страница на нашия интернет сайт radiobg.co.uk.
8: 24 часа в денонощие, 7 дни в седмицата, 365 дни в годината. Радио БГ Лондон, радиото на българите във Великобритания.
9: Вие сте с Радио БГ Лондон, вратата към доброто настроение.

0: Слушайте всеки понеделник и четвъртък от 9 до 10 вечерта. Рок Булевард. Времето за рок по Радио БГ Лондон.
1: Вие сте с първото българско радио във Великобритания. Музика, новини, актуална информация, най-доброто за нашите слушатели. Само по Радио БГ Лондон.
2: 24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата, 365 дни в годината. Радио БГ Лондон, радиото на българите във Великобритания.

0: никога не съм те виждала.
1: Какво правиш? Към как е?
0: Готино, всичко е на 6, знаеш как.
1: Аз вчера твой апит видях. С някаква приятелка беше май.
0: Какво да не е с оная?
1: Да. С мен.
0: Какво?

0: Това е Радио БГ Лондон.
1: Ой, ой, баста, баста, баче, я не пъда кантар еста кансион. Кандра де абако се пара на де арива на пьеса. Я кера байрат кайман, неголи кайман, асици.
2: Радио БГ Лондон. Часът е 18.

не смените станцията, защото следва. Има ли цветя на леглото до тебе? Не смените станцията, защото следва.

0: Радио БГ Лондон. Първото българско радио в Великобритания.
1: Това е Радио БГ Лондон.
2: Трябват ви български продукти, за да сготвите нещо вкусно по-нашински? Супермаркета Ида е правилният избор. Ние предлагаме богато разнообразие от качествени стоки на промоционални цени, безплатен паркинг в близост до магазина ни, но това не е всичко. Ние сме първите, които предлагаме на своите клиенти карта за отстъпка при всяко пазаруване. Поискайте своята карта и трупайте точки, с които пазарувате на скандално ниски цени. Вие печелите, когато пазарувате при нас. Супермаркет Аида. Ще ни откриете на Търговската улица в Уолтъмстол.
3: Как да открия?
2: Къде да намеря?
3: Към кого да се обърна?
2: Потърсете всички отговори на вашите въпроси в BGBN, твоя вестник. Четете винаги актуална и полезна информация на страниците на вестника или онлайн на интернет адрес bgbn.co.uk.
4: Зареди сладкия шкаф с любимите бисквити, вафли и сухи пасти от Престиж. Преоткрий българския вкус с Престиж. Ядеш сега или гориш.
5: Координатите на всички рекламодатели може да намерите на специалната страница на нашия интернет сайт radiobg.co.uk.
0: Вие сте с първото българско радио във Великобритания – Радио БГ Лондон.

0: слушайте всеки понеделник и четвъртък от 9 до 10 вечерта. Рок Булевард. Времето за рок по Радио БГ Лондон.
1: Това е Радио БГ Лондон. Не смените станцията, защото следва...

0: Това е Радио БГ Лондон. Къде да открием най-интересните събития за българите в Лондон и Великобритания? Началото е в интернет на адрес www.bileti.co.uk. Тук ще откриете информация за концерти, екскурзии, театрални постановки, фестивали, партита и много-много други. Резервирайте своят билет, за да пеете с любимата група, да се насладите на известни актьори или да си подарите вълнуваща екскурзия. bileti.co.uk, защото животът не е само работа. Първата българска клиника на острова отвори врати в Лондон. GP специалист, гинекологични прегледи, педиатрия, физио и кинезитерапевт, масажи, уролог, ушино-нос-гърло, консултации с психолог, лабораторни изследвания. Всичко това в модерна и уютна обстановка. Можете да си запишете час за преглед както на интернет адрес doctorsforyou.co, така и на телефон 074-25-963-909, адрес Woodgreen, 445 Lordship Lane, пощенски код N225DJ. Doctors for You, българската клиника в Лондон.
1: Тате, пак ли ще сме без кола през лятото в България?
2: О, ама разбира се, че ще имаме кола, моето момиче, и то страхотна. Резервирах рентакар още от сега.
1: Още от сега си я намерил? Бил си лъки.
2: Не лъки, лъки рентакар. Виж, те имат всякакви коли, на добри цени, страхотни условия и много лесна резервация онлайн.
1: Ясно бе, тате, бил си лъки.
3: Лъки рентакар. Доставка до летище София или на адрес в София без допълнителна такса. Телефон 088-61-66-566. Интернет адрес luckyrentacarbg.com. Министерство на пътуванията предупреждава, че използването на Lucky Rent-a-Car води до пристрастяване към шофиране.
0: Координатите на всички рекламодатели може да намерите на специалната страница на нашия интернет сайт radiobg.co.uk.
4: Вие слушате Радио БГ Лондон.

0: слушайте всеки понеделник и четвъртък от 9 до 10 вечерта. Рок Булевард. Времето за рок по Радио БГ Лондон.
1: Радио БГ Лондон. Първото българско радио в Великобритания.
2: Останете с нас, за да чуете

плаче. Това е Радио БГ Лондон. Тръгваш ли прекрасно?

0: Вие сте с първото радио на българите във Великобритания. Радио БГ Лондон.
1: Това е Радио БГ Лондон.
2: Супермаркета Ида отново е близо до вас. Още един магазин от верига Ида отвори врати в Палмърс Грийн. Супермаркета Ида е мястото, където ще намерите богати избор на български стоки. Ние сме първият български магазин, който предлага на своите клиенти карта за отстъпка при всяко пазаруване. Поискайте своята карта и трупайте точки, с които пазарувате на скандално ниски цени. Вие печелите, когато пазарувате при нас. Супермаркет Аида. Гаранция за високо качество на промоционални цени. Очакваме ви на адрес 25 Green Lane, пощенски код N134TN.
3: Ако сте пушили преди или все още сте пушач, това е за вас. Сега Националната служба на Великобритания предлага безплатни прегледи за рак на белия дроб за всеки на възраст между 55 и 74 години, който е или е бил пушач. Ракът на белия дроб е коварно заболяване и най-добрият момент за преглед е сега, тъй като в ранните етапи често липсват симптоми. Вие ще получите писмо по пощата с покана за кратък телефонен разговор и, ако е необходимо, бързо сканиране. Процедурата е лесна, бърза и може да помогне за откриване на болестта на време. Научете повече за изследването на интернет адрес www.lungchecklondon.org. Здравето е безценно.
4: Брат, умирам от глад. Хапва ми се нещо вкусно.
5: Човече, веднага ти казвам. Ресторант Рио в Уолтъмстол.
4: Рио? Ей, вярно, дано не съм бил там.
5: Голям пропуск. Обновена обстановка. Уютно, стилно, направо няма да го познаеш.
4: Това добре. А храната?
5: Уникална. Българска класика. Кебабчета, паржолки, дропчета. Всичко е автентично и супер вкусно.
4: Звучи страхотно. Ама точно сега мързелувам на дивана.
5: Никакъв проблем. Рио има доставка с Uber Eats. Поръчваш и след малко всичко ще е при теб на масата.
4: Да, бе.
5: Ресторант Рио. Българската класика в Лондон.
0: Координатите на всички рекламодатели може да намерите на специалната страница на нашия интернет сайт radiobg.co.uk. 24 часа в денонощието. 7 дни в седмицата. 365 дни в годината. Радио БГ Лондон. Радиото на българите във Великобритания.

0: слушайте всеки понеделник и четвъртък от 9 до 10 вечерта. Рок Булевард. Времето за рок по Радио БГ Лондон.
1: Вие сте с първото българско радио във Великобритания. Радио БГ Лондон.

го на земя изпрати. Правен на душа ме търси. Ходи ли ангел, търси ме. Никъде душа не найде. В едно село накрая, в една къща вдовишка, правен на душа намери. Вдовица лежи, умира. Деца край нея пищяха. Като си мама умираш, нази, на кого оставяш? Седяле ангел, слушале, много си жалба нажали, право при Господ отиде и на Господа думаше.

0: Това е Радио БГ Лондон. Първата българска клиника на острова отвори врати в Лондон. GP специалист, гинекологични прегледи, педиатрия, физио и кинезитерапевт, масажи, уролог, ушинос-гърло, консултации с психолог, лабораторни изследвания. Всичко това в модерна и уютна обстановка. Можете да си запишете час за преглед както на интернет адрес doctorsforyou.co, така и на телефон 074-25-963-909, адрес Woodgreen, 445 Lordship Lane, пощенски код N225DJ. Doctors for You, българската клиника в Лондон.
1: Кратък път към щастието няма, но към вярната посока винаги са двама.
2: Запознанства за българите в UK. Интернет адрес двама.co.uk.
1: За тези, които искат да са двама.
3: Тате, пак ли ще сме без кола през лятото в България?
4: О, ама разбира се, че ще имаме кола, моето момиче, и то страхотна. Резервирах рентакар още от сега.
3: Още от сега си я намерил? Бил си лъки.
4: Не лъки. Лъки рентакар. Виж, те имат всякакви коли, на добри цени, страхотни условия и много лесна резервация онлайн.
3: Ясно бе, тате. Бил си лъки.
5: Лъки рентакар. Доставка до летище София или на адрес в София без допълнителна такса. Телефон 088-61-66-566. Интернет адрес luckyrentacarbg.com. Министерство на пътуванията предупреждава, че използването на Lucky Rent-a-Car води до пристрастяване към шофиране.
0: Координатите на всички рекламодатели може да намерите на специалната страница на нашия интернет сайт radiobg.co.uk. Това е Радио БГ Лондон.
6: Рок булевард по Радио БГ Лондон. Всеки понеделник и четвъртък от 9 до 10 вечерта.

0: слушайте всеки понеделник и четвъртък от 9 до 10 вечерта. Рок Булевард. Времето за рок по Радио БГ Лондон.
1: Четири часа в денонощие, 7 дни в седмицата, 365 дни в годината. Радио БГ Лондон, радиото на българите във Великобритания.
0: Всеки понеделник и четвъртък от 9 до 10 вечерта. Рок Булевард по Радио БГ Лондон.

Когато съм нежен, ти се разкриваш пред мен. Когато съм нежен, мога да съм споделен.

0: Вие сте с Радио БГ Лондон. Вратата към доброто настроение.
1: Това е Радио БГ Лондон.
2: Брат, умирам от глад. Хапва ми се нещо вкусно.
3: Човече, веднага ти казвам. Ресторант Рио в Уолтъмстол.
2: Рио? Ей, вярно, дано не съм бил там.
3: Голям пропуск. Обновена обстановка. Уютно, стилно, направо. Няма да го познаеш.
2: Това добре. А храната?

0: Имате проблеми с вашия компютър, лаптоп, принтер. Системата ви забива, прегрява или се рестартира. Решението е при нас. Nix Solutions. Перфектен сервис за вашата компютърна техника. Потърсете ни на телефон 07574493445 или на нашия интернет адрес nixsolutions.co.uk.
1: Къде да открием най-интересните събития за българите в Лондон и Великобритания? Началото е в интернет на адрес www.bileti.co.uk. Тук ще откриете информация за концерти, екскурзии, театрални постановки, фестивали, партита и много-много други. Резервирайте своят билет, за да пеете с любимата група, да се насладите на известни актьори или да си подарите вълнуваща екскурзия. bileti.co.uk, защото животът не е само работа. Координатите на всички рекламодатели може да намерите на специалната страница на нашия интернет сайт radiobg.co.uk.
2: Вие сте с Радио БГ Лондон, вратата към доброто настроение.

0: Слушайте всеки понеделник и четвъртък от 9 до 10 вечерта Рок Булевард. Времето за рок по Радио БГ Лондон.
1: Радио БГ Лондон.

би живял, ако всяка мечта ставаше в миг твоя светла съдба.

0: Вие сте с първото радио на българите във Великобритания. Радио БГ Лондон.
1: Това е Радио БГ Лондон.
2: Тате, пак ли ще сме без кола през лятото в България?
3: О, ама разбира се, че ще имаме кола, моето момиче, и то страхотна. Резервирах рентакар още от сега.
2: Още от сега си е намерил? Бил си лъки.
3: Не лъки. Лъки рентакар. Виж, те имат всякакви коли, на добри цени, страхотни условия и много лесна резервация онлайн.
2: Ясно бе, тате. Бил си лъки.
4: Лъки рентакар. Доставка до летище София или на адрес в София без допълнителна такса. Телефон 088-61-66-566. Интернет адрес luckyrentacarbg.com. Министерство на пътуванията предупреждава, че използването на Lucky Rent-A-Car води до пристрастяване към шофиране.
5: Кратък път към щастието няма, но към вярната посока винаги са двама.
6: Запознанства за българите в UK. Интернет адрес двама.co.uk.
5: За тези, които искат да са двама.
7: Първата българска клиника на острова отвори врати в Лондон. GP специалист, гинекологични прегледи, педиатрия, физио и кинезитерапевт, масажи, уролог, уши-нос-гърло, консултации с психолог, лабораторни изследвания. Всичко това в модерна и уютна обстановка. Можете да си запишете час за преглед както на интернет адрес doctorsforyou.co, така и на телефон 074-25-963-909, адрес Wood Green, 445 Lordship Lane, пощенски код N225DJ. Doctors for You, българската клиника в Лондон.
8: Координатите на всички рекламодатели може да намерите на специалната страница на нашия интернет сайт radiobg.co.uk.
9: Това е Радио БГ Лондон.

0: Вие сте с Радио БГ Лондон. Часът е 23 часа и 30 минути. Тишина.
1: Вие слушате Радио БГ Лондон. Най-добрата музика.

0: Слушайте всеки понеделник и четвъртък от 9 до 10 вечерта. Рок Булевард. Времето за рок по Радио БГ Лондон.
1: Радио БГ Лондон. 24 часа най-обичаната музика.

0: Това е Радио БГ Лондон. Развивате ли бизнес в UK? Искате ли хиляди българи на острова да търсят вашите услуги? Ако отговора ви е да, то това ще ви заинтересува. Излезе от печат новото издание на каталога на българският бизнес в UK. В него ще откриете координатите на български фирми и физически лица, предлагащи стоки и услуги за българите на острова. Каталога е печатно издание, което се разпространява на популярните за българската общност места. Освен печатна, съществува и електронна версия на интернет-адрес www.bgcatalog.co.uk. BG Каталог – указателя на българския бизнес във Великобритания. Включете се и вие на интернет-адрес www.bgcatalog.co.uk или на телефон 020-358-228-40.
1: Кафе сладкарница Борнео – вашата нова българска среща в Лондон.
2: Заведението предлага традиционни български закуски, фрешове и сандвичи.
1: Кафе сладкарница Борнео – уютна атмосфера – вкусни торти и ароматно кафе.
2: Можете да изберете и поръчите и торти за вашия специален ден, както на телефон 020-8245-8021, така и на място на адрес Лондон, 29 Green Lanes, пощенски код N13-4TN.
1: Кафе сладкарница Борнео – мястото, което няма да забравите.
3: Ако сте пушили преди или все още сте пушач, това е за вас. Сега Националната служба на Великобритания предлага безплатни прегледи за рак на белия дроб за всеки на възраст между 55 и 74 години, който е или е бил пушач. Ракът на белия дроб е коварно заболяване и най-добрият момент за преглед е сега, тъй като в ранните етапи често липсват симптоми. Вие ще получите писмо по пощата с покана за кратък телефонен разговор и, ако е необходимо, бързо сканиране. Процедурата е лесна, бърза и може да помогне за откриване на болестта на време. Научете повече за изследването на интернет адрес www.lungchecklondon.org. Здравето е безценно!
0: Координатите на всички рекламодатели може да намерите на специалната страница на нашия интернет сайт radiobg.co.uk.
4: Вие сте с Радио БГ Лондон, радиото на българите във Великобритания.